bata. Oko wani ma enko ko wachi nso atenye ye. Ohun ni awon famfa. Na dadi me kan fu onyame akwa ma kura we di bia ko ne kura no de no ma. Se na de oba mi enyina pom ni ati na di na ye yina ya. Odi ya ba ma ko tru den ko nim bia no wati.

asiria me nyine twam ayambra yakoma sono opa ye amara dio ada ya na sobio

e do Christo ni a osuro ba yefo o si do ti emu no osusu ni do wo wi ase o si ye di sa yo no e de ni be susu jasrama e de ku ya tanfo apampemu

bem no wofofo dia wofa twabe no dia na dia nyam ya da ni onyam onante poso fa fa so poso wa dia wiya ya na potre na o de po aya ne mframa hey hey hey hey o yo nyam me o de ne